yen twa kra ba wurate adanu sidi e di kan sidi makoma ko 4000 me cheni nyina wokuru ye kusu aye che sidi no ya me kusu ye na juma so nsaka sidi ne bia media se bibi tu suntu dia na ntumi kwa sori me pese kwa sori asori bia wokwa bia na obi tu suntu dia menia enye ono wa ko wati ye ni pa ni ye hene suya no passe mo jeme Cristo nsia ready pa nsia no we ni pa wuntumi sunya me kwa sori wati fa ho me urade ye ade na no ya ma Cristo media

ha. Oyo nyame wa ti ase ye mase nyankopon so. Alaji sawu chamia. Baabi awu mbi na twebe uradi won. Na sori e uradi wa ti ase. Fa ye nyankase ba sa nyankopon wa chi ye no nko.

0: Awurade fa wa pan wa ye ye ne right be basta ye ne kase
1: akojira
0: aya ka bi
1: asa Awurade I'm crazy malaba ma tu ne wa se baba aya aya aya tobai magaba boro gaba baba koba hey hey hey hey makaba ba wa nyame ya ne kase.